Det svingte en buk inn på torvet en lørdag, og dette torvet rett ned for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før da vi satt tre i forsetet med Doris i midten. Buken var registrert med skjelte fra Oppland, så vi trengte det vel en rampe fra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så så det ut som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. På bønna må jo pusse kumøkka her da, før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det, det er klart vi mobber han, men de mobber jo oss når vi kommer dit. De sier heine en slik fordømme at det er bysnobben og slike vi vil ta hit. Men fyren var overleit han. Flippa lo og fortalte om da han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg bort og tittet på tralla, og den var gedigen på tralla, og den var gedigen, ja, guri guri malla, som han Nora sa i Brokstedt for to. Det var bare at nå var ingen som lo.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Ja. Er vi tilbake at når vi har det vært til syden litt grann, i alle fall. Pellbars til Elverum. Den går slik.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Kong. Bingo!
1: God kveld alle sammen, og vel møtt til ny radiobingo i Valdres Radio. Det mandag den 14. september i 2026. Og vi som har sending i kveld, det tekniker Siv Monica Sletten i telefon, der treffer de Eva Bjerke. Og her i studio så hører de stemmen til Signe Marit Haugen. Gevinstene på blokka, det på blad 1 og 2. En rekke, 150 kroner. To rekker, 300 kroner. Og tre rekker, 400 kroner. På blad nummer 3, en rekke, 200 kroner. To rekker, 300 kroner. Og tre rekker, 500 kroner. På blad nummer 4, en rekke 300 kroner, to rekker 500 kroner, og tre rekker 2000 kroner. Og skulle du være så heldig at du vinner på lykketall i kveld, da gevinsten 5000 kroner, uansett hen på blokka du vinner. Og kveldens lykketall nummer 80. Og så det et annet nummer som viktig å huske, telefonnummeret hit til Valdres Radio. Det 61 35 99 70. Og før vi starter å spille bingo, så må vi minne om at det 18-årsgrense for å spille bingo i Valdres Radio. Telefonnummer til hjelpelinja for spilleavhengige 800 840. Da skulle vi være klare. Vi starter på blad nummer 1. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 150 kroner. Lykke til!
2: 2 5 25. Tre ein 31. Sju 5 75. Ni 0 90. Fem 5 55. Ein 7 17. Seks 8 68. Fem 0 50. Åtte 8 88. Seks 0 60. Fem 9 59. Fire nummer 4.
1: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 150 kroner. Det var Berit Rognås fra Ulnes. Hun hadde kjøpt plokka si på Esso Dokka bilpleie, og hun vant på tale 4. Da det to rekker på det første bladet. Gevinsten tre 100 kroner. Og det siste tallet som ble leser var nummer 4.
1: Seks, fire, 64. Fire, to, 42. Seks, sju, 67. Ni, nummer ni. Sju, null, 70. Fire, fire, 44. Åtte, en, 81. Seks, tre, 63. Seks, nummer seks. To, tre, 23. Fem, åtte, 58. Sju, to, 72. To, sju, 27. Åtte, nummer åtte. Sju, seks, 76. Sju, tre, 73. Fem, en, 51. Seks, ni, 69. En, nummer en. Sju, fire, 74. Sju, en, 71. 8686. Fire, ein, 41. To, nummer to. Fire, null, 40. Fem, seks, 56. Fire, åtte, 48. Seks, seks, 66. Fire, sju, 47. Tre, åtte, 38. To, to, 22.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som da får 300 kroner. Det var Jan Andersen ifra Fjaler. Han vant på tallet 38 og hadde kjøpt blokka si på Coop Extra på Leira. Da det tre rekker på blad nummer 1. Gevinsten 400 kroner, og det siste tallet som Bart leser var nummer 22.
1: 3, 9, 39. Ein, åtte, atten. Fem, fire, femtifire. Ein, ein, elve. Fem, sju, femtisju. Sju, nummer sju. Åtte, sju, åttisju. Tre, nummer tre. Sju, sju, syttisju. Seks, to, sekstito. Ein, null, ti. Tre, null, tredve. Seks, ein, seksti, ein. Fire, tre, 43. Seks, fem, 65. Fem, nummer fem. Tre, to, 32.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 400 kroner. Det var Birgit Berge på Dokka. Hun vant på tallet 65, og blokka var kjøpt på skjell på Dokka. Da vi klare for blad nummer to. Vi starter med ei rekke. Gevinsten 150 kroner.
1: 7171 1-7-17 4-8-48 1-5-15 1, 0, 10 5, 7, 57 7, 9, 79 5-4-54 6-8-68 1-4-14 8-6-86 6, nummer 6 3-6-36 8-5-85 4-0-40 4-4-44 5-8-58 2-1-21 7-6-76 1-2-12 6-1-61 6-0-60 7, 5, 75.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi to vinnere som da får 75 kroner hver. Den ene var Elin Langedrag fra Aurdal. Hun hadde kjøpt blokka si på nettet. Og så var det Marte Skaga fra Reinli, og hun hadde kjøpt blokka si på Coop Extra på Leira. Begge vant på tallet 60. Da er det to rekker på blad nummer to. Gevinsten er 300 kroner. Og det siste tallet som ble leser var nummer 75.
1: 1, 1, 11. Tre, åtte, 38. Åtte, tre, 83. Tre, nummer tre. Fem, tre, 53. Fire, nummer fire. Åtte, fire, 84. To, null, 20. Åtte, sju, 87. Åtte, åtte, 88. Seks, ni, 69. To, seks, 26. Tre, sju, 37. Åtte, to, 82. Ein, seks, 16. Fem, fem, 55. Sju, nummer sju. Fem, ein, 51. Fem, ni, 59. Sju, fire, 74. Tre, to, 32.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, velkommen til Svingom på gamlemåten, der vi denne gangen skal se tilbake på året som gikk, 1990. Og det som jeg vil ta for meg I det her programmet, det stort sett de programmer der det NRKs egne opptak som grunnlag for programmet som gikk. Men med ett unntak, og det var det vi hørte nå, det var nemlig Skogsbylasse med norske venner som kom ut med en produksjon like før jula 1989.